sanggeus aparat desa Cibeo nu dipimpin ku polisi desa marulang kabeh Mang Dasim ngadeket teuing awakna leuleus taya tangan pangawasa ngado nyarane kana bilik ngahuleng mikiran nu jadi anak teu nyana teu sangka sugan teh geus eling geus tobat bet deui-deui ngalakukeun kajahatan anger malah maling boeh di tempat batur keur naon deui boeh teh bet kitu jadina horeng mineng init-initan teh neangan kuburan anyar nu akhirna manggih sarta dikali di ala boehna renghap Mang Dasim marik napas jerona keranan sedih jeung nalangsa bet asa taya guna na ngawarah anak teh taya pisan tapakna geus teu beunang dicontoan harita teh duh Masya Allah duh Gusti Nu Maha Agung nah kedah kumaha ngawarah pun anak atuh ieu teh mugia Gusti maparin taupek sareng hidayah kapun anak mugi-mugi pun anak dililirkeun pikirna dileuleuskeun hatena sing sadar sing sabar sing tawakal sarata babalik pikir Rusli Rusli deui-deui maneh teh atuh ujang teu lah geus diberok dipangberokan geus kaluar deui sugan teh geus cageur ayeuna geur maling boe di kuburan batur bari nyiksa jelema ya Allah keur naon atuh make jeung maling boe sia teh aduh katuduk katutuh ieu budak eueuh cageurna sugan geus kausap koro di sia mah Rusli aduh ya Allah ya Robbi aing teh ngukut ti lembut ngatik ti leutik bari maneh teh anak saha da kabeh kapangih ti cici jalan budak pegang bari jeung putukul gunul loba borok di sirahna aduh ku aing dikukut ti piara ningang gede di umur 5 tahun tapi ke 10 tahun kalakuan teh beleweng lenger loyor heureuy carekeun jeung carekeun we pagawéna teh sugan teh geus gede mah dewasa geus umur 20 tahun leuwih ayeuna teh sugan teh geus cager Rusli ya Allah ya Robbi kitu ceuk Mang Dasim di barung kureum bae Cipanon sedih jeung nalang saharita teh panon poe geus bijil malah mah beuki luhur cahyana sumirat nyaangan buana pancatengah Mang Dasim teu tulus ka sawah awakna karasa lungse boro-boro hayang digawe sidah ge karasa lieur kekenyudan harita teh

nyebrut na ye cakrau daksana tekan nyongan ku ye Prabu Gonayit manyaho-nyaho mungsat getih tina tikoro ngabebengkang di alas pringgandengan salatumi balemak.

sikeresna eta ucang awe syukurna najong gado untung letah aing teu keur nolol. Mun seger ngalong letah aing moal teu pegat kagenset ku dua huntu luhur jeung anak. Yeah. Karasna maju

cucu. Dikikirin nyeletiti tukang nejosan. Ampun, ampun, ampun, ampun. Purih awak anu daya rasa kerenan anu.

0: rumah Dewa pulang minta tolong Dewa. Dalamun ieu kula antal kana taneuh mah kaula teh bakar cager yakin. Ngan kulantaran awak jauh kana taneuh kaula nyeri. Nyangsang dina haur cucu.
1: Saha anjeun?
0: Ah, engke pencak kaki mah Dewa kula di mana geus ditulungan.
1: Heh, ku kaula ditulungan Andika.

kana yuko tana kasa dapat. Bila yang kedonya dua papa sangat pulau wetan lagi dua kaler. Berang peting awewe lalaki halo dong ijih jengah sadabana sama tinung bapak maneh resmen.

0: Rakyat bendera ke
1: engkau tahu nampak
0: mawas pakan nyerah kapung pada tumarangan nampu.

0: geremai dewa pulang teminta tulung dewa. Dalamun ieu kula antal kana taneuh mah kaula teh bakar cager yakin. Ngan kulantaran awak jauh kana taneuh kaula nyeri. Nyangsang dina haur cucu.
1: Saha anjeun?
0: Ah, engke pencak kaki mah dewa kula di mana geus ditulungan.
1: Heh, ku kaula ditulungan Andika.

0: Baru kan aing teh muji meureun.
1: Baru jeung ngegelan tungtung baju segala naon ini banyak.
0: Baru jeung ngegelan tungtung iket. Pajarkeun teh baju cenah sik asup teureuna. Kadah iket. Mun nyewa ka nyaho urang komplek. Eh, ampun.
2: Heh, naon?
0: Mae kabeh paeh. Eta tina senjata hiji jadi rebuan panah jika hujan silantang agan eta teh senjata nu ti abdi teh ya bener tuh nya agan mun di layanan eka sidawala ngarojong kana kamajuan teh aya ka abdi menet eka sidawala ditandahar eka abdi mengkek nya bapa maneh di mana? Soakeun ku bapa masih. Adek-dek. Upami ninggalin pasia-pasia kita duh, adek-dek. Kunaon katirisan? Be, mukik pot engke mah atuh mimilu ka kaula. Da matak teh bese kaula ngomong jeung maneh mah. Sieun entong agan da jalan dongna. Hepatitis B. Bili ieu bili liver agan bili liver. Nya kedah ka bapa Haji EF. Haji EF di Cikole Wanaraja Garut nya dinya naruskeun teh bilih hiper agan hiper teu henteu bilih kitu bilih
2: di mana eneh sapalih ni butana
0: apan maneh bin neangan teh sanes musuhna sung adi tadi teh anu lompat ka itu saurang bari sosorong todan abuh geus paeh a eneh mah buta teh tah heureuh ditenggelan ku dewek teh murinya ditinggalkeun kana naon tadi teh totogeun teh ka asem euy meni rapluk asem tinggalin asya kudewek meni pinung menawat gang eh ampun
3: hei satria
0: lu kadang-kadang